0: Ja, det er rett og slett. De drar den kryssen i tropp.
1: Nei, da er det så.